sämsta regnet skånska. I så vet dan när jag dan förhåller mig sju rutschade av alla dings.

tout de net. Et vad ska ni med oss i hon egentligt? Och mitt fel i tomping, gett i en chans. Och det slås med åka för det.